0: Vážení poslucháči, opäť sa vám hlásime, my dvaja, Julius Satinský a ja, Milan Lasica.
1: Dobrý deň.
0: Porozprávame sa dnes o kľúčovej záležitosti, a síce o spoločenskom zriadení, v ktorom sa človek ocitá. Priznám sa, teraz už pravda, že bez akýchkoľvek rozpakov, že som rodený demokrat a vyznavač republiky, parlamentného, pluralitného zriadenia.
1: Gratulujem.
0: Ďakujem veľmi pekne. Ale počul som, že vy ste prívržencom monarchie, čo sa mi zdá teda absolútne prežitá formácia spoločenská, ktorá dnes už, pravda, že v demokracii, ktorou sme obklopení, nemá miesto.
1: Ja som nešťastný človek. Ja som rodený monarchista a nikdy som za svojho života nemal to šťastie žiť v monarchii pod nejakým osvieteným panovníkom.
0: No tak o tom potom. Ja som rodený demokrat a tiež som nemal možnosť žiť v demokracii. O to tu nejde.
1: Tak sme na jednej palube. Ano. Ale nakoľko vysielame kurz pre začiatočníkov, starších a pokročilých, takú školu života, tak ja si myslím, že je našou psou povinnosťou ozrejmiť, lebo je nás viac, ktorí sme monarchisti, ale nemali sme to šťastie žiť v monarchii. A je vás viac, ano, demokratov, ktorí ste nežili v demokracii, ozrejmiť také základné výhody
0: spoločenských zriadení, v ktorých sme nikdy nežili.
1: Po ktorých túžime.
0: Áno.
1: Pozrite sa. Ja sa s vami nechcem hádať, čak ja som za všeobecný konsenzus. Ale akékoľvek spoločenské zriadenie, okrem osvietenej monarchie, si myslím, je nielen ľudstvu škodlivé, ale vedie priamo ľudstvo do záhuby.
0: No tak to by som teda protestoval. Ja si myslím, ako rodený demokrat, že demokracia dáva všetky možnosti, aby sa človek uplatnil.
1: Môžete byť rodený demokrat, koľko chcete, len si to namýšľate, že ste rodený demokrat, lebo druh živočícha, homo sapiens, človek, je stavaný na kráľovstvo. Tak je stavaný ako včeli, ako muchy, ako mravce, ako opice. Všetci majú svojho kráľa. Veď pre Boha, však si zoberme už len, povedzme, taký kráľovský dvor. Veď ten kráľovský dvor, na ktorom sú dvorné dámy, však naučíte sa tam dvorné tance, sarabandu,
0: ako gavotu. Prosím?
1: Sarabanda.
0: Sarabanda.
1: Sarabanda.
0: U nás v demokracii bez toho sara. Len banda, áno.
1: No napríklad, rozumiete, gavota, menuet a tak ďalej. O čo všetko v tej demokracii prichádzate, keď nemáte kráľovský dvor? Intrigy, dvorné intrigy. Alebo napríklad aj, dajme tomu, dvorný záchod. Aj keď sa vyvíjal veľmi dlho, ak dovolíte malú exkurziu,
0: nech sa páči.
1: Napríklad za kráľa Louis XIV, Ludovita XIV, Le Roi Soleil, ako kráľ Slniečko, ešte nemali kanalizáciu. Teda oni nemali kráľovský záchod.
0: To bol
1: záchod.
0: Ten, ktorý povedal štát, to som ja?
1: Áno, áno.
0: Po česky štát, to som ja.
1: A potom, ale to potom varírovali marxisti, stát, nebo střelím. Áno. Ale Louis XIV, Ludovít XIV, ten sa vynašiel. Tam boli takzvané nočníky. Nočníky na anglickom kráľovskom dvore chamberpot. The chamberpot. Nočníky. Samozrejme, že to chcelo sluhov, ale už ako monarchista vám poviem, koľko ľudí našlo zamestnanie. Neexistovala nezamestnanosť. Išli za nočníkárov, pretože tie nočníky skoro ráno po celé Versailles, áno, pozbierali tí nočníkári na také dlhé tyče, také štangle, čo sa obíjajú orechy. No, tak na také štangle aj s tým obsahom a on potom nesmiel chytiť balanc, samozrejme, ale musel s tou štanglou vybehnúť za Versailles a takto sa vyriešili problémy.

0: Vráťme sa k tej osvietenej monarchii. Rozumiete, keby sme mali kráľa, tak dajme tomu také školstvo. Nemusíme chodiť ďaleko, poďme do Bulharska. V Bulharsku mali do druhej svetovej vojny kráľa Borisa.
1: Do druhej? Snáď do prvej, nie?
0: Do druhej. Až potom ho komunisti vyhnali Borisa.
1: Ja si myslím, že do prvej, ale nechcem sa s vami hádať.
0: No, ako veď, keď sa mu narodil syn Simeon, to bolo medzi prvou a druhou svetovou vojnou. Sa narodil Simeon, ten má teraz asi 60 rokov, korunný princ. Bulharský, ten je vonku, kde si, počkajte, ale nemýlime si my to s Rumunmi?
1: Nie, asi... hovoríme o Bulhároch.
0: Ale o Bulhároch. Tomu sa narodil princ, teda syn. Viete, čo urobil?
1: Kto?
0: Bulharský král Boris.
1: No, tešil sa, nie?
0: Nie. On nariadil na všetkých kráľovských gymnáziách kráľovstva bulharského všetkým žiakom všetkých ročníkov bulharského kráľovského gymnázia povýšiť známku zo všetkých predmetov po jeden stupeň lepšiu.
1: Teda znížiť horšiu. Tí, čo mali peťky, tak dostali štvorku. Tí, čo mali štvorky, dostali trojku. Ano. Tí, čo mali trojky, dostali dvojku. A čo tí, ktorí mali jedničky?
0: V Bulharsku nikdy v živote nikto nemal jedničku. Nie, s tým oni problémy nemali.
1: Ano.
0: Ale ten pocit... Rozumiete, že máte prepadnúť a zrazu vám osvietený monarcha umožní, aby ste prešli do ďalšieho ročníka. Tu sú živí pamätníci, okolo nás je plno napríklad bulharských lekárov, ktorí potom nemohli študovať do Paríža, lebo už kráľa vyhnali, rozumiete? A nastúpili tam komunisti a tí sú tu na, aj v Poprahe a všelikade.
1: Tí komunisti, áno.
0: Nie, Bulhári.
1: Ja pardon.
0: Bulhári, tí, ktorým umožnil ich osvietiť monarcha, aby doštudovali, aby neprepadli a aby teda z nich boli českí a slovenskí lekári.

0: predsa len monarchia má aj svoje kruté, tienisté stránky. Nemá, nevajte
1: nemá,
0: sa.
1: Nemá, museli by ste mi menovať. Poďte sa napríklad taká...
0: No tak byť poddaný, už to je veľmi ponižujúce.
1: Ako? Veď to je niečo... Pozrite sa na takého poddaného britskej kráľovny. On sa môže tváriť ako chce, ale tá identita jeho, viete, tá príslušnosť k tomu, že je poddaný jej veličenstva, britskej kráľovej, to je celkom iný človek, ako ten, ktorý nie je poddaný nejakému kráľovi. Však tomu sa chce pracovať. Obzrite sa okolo seba. Tu ľudia nemajú chuť do práce. Prečo? Lebo nemajú kráľa. Nie sú poddaní. Rozumiete? Nie je to vyriešené. Oni komunisti im nabulíkali, že sú víťazná robotnícka trieda. Že bol víťazný február. No ale dobre, a kde je tá robotnícka trieda? A keby boli poddaní, tak by boli hrdí na to, že pracujú na svojho panovníka, kráľa, mohli by si dopisovať, no tak čo vám budem rozprávať, kráľovna Viktória, ktorá panovala, jej veličenstvo panoval najdlhšie, umrela v roku 1901, to všetci Angličania plakali ako malé deti, si mysleli, že je po britskom impériu. Táto kráľovná Viktória raz ráno prehlásila, že muž, ktorý ráno nenapíše dva dopisy, nie je gentleman. A tým drgla celú Veľkú Britániu do písomného styku.
0: Do prudkého písomného styku.
1: Museli vzniknúť pošty, postilióny, poštové schránky, pretože všetci chceli byť gentlemani. Chápete to? Tú výhodu tej monarchie, tej osvietenej kráľovnej, jednou vetou drgla celú Veľkú Britániu do gentlemanskej spoločnosti.
0: A pritom to ani nebol rozkaz, ale len želanie.
1: Taký povzdych skromnej kráľovnej.

0: No tak ja vás tu pozorne počúvam, ale vo mne to ako v demokratovi a vyznavačovi republiky vrie. Vo mne to doslova vrie. Neviem, či to na mňa aj nie je vidieť
1: je,
0: trošku.
1: Je vidieť, je.
0: Zatiaľ som sa rozhodol ešte mierniť sa, takže nedojde k nejakému fyzickému kontaktu medzi nami. Ale ako môžete hovoriť, že monarchia má oveľa väčšie výhody ako demokracia? Veď predsa demokracia, republika má toľko výhod.
1: No, koľko? Aké? Aké výhody má demokracia?
0: Momentálne si neviem spomenúť, ale rozhodne, veď predsa sloboda, rovnosť, bratstvo, liberté, fraternité,
1: to
0: ilegalité.
1: To ano? Že ja ako monarchista, keď prídem do pekla, lebo teda som hriešný človek, prídem do pekla, prvý, ktorého nakopem v tom pekle do zadku, bude, povedzme, ten Benjamin Franklin. Čo to?
0: No ale však on vymyslel hromozvod. Viete, aké je to dôležité pre demokraciu?
1: No tak ho kopnem len dvakrát. Alebo trikrát. Liberté, egalité, fraternité. Však on bol vtedy v Paríži, keď to začalo, však on bol prvý americký veľvyslanec, vyznavač rovnosti a demokracie. Však ako to v Amerike dopadlo? No. Kde fajčia fajčiari? Vonku pred hotelom.
0: To je pravda.
1: Demokracia.
0: To je pravda. Ale inak v Amerike to dopadlo dobre. Prepáčte.
1: No, vidíte to, ale ako to dopadlo, povedzme. V nejakých kráľovstvách však si zoberte napríklad Rakúsko-Uhorsko. No ako tí marxisti, teda Boh mi odpúšť, že vôbec vypoviem toto slovo marxisti, ako povymýšľali, že Rakúsko-Uhorsko, že bol žalár národov. Prosím vás pekne, aký žalár
0: no
1: však, národov?
0: Ale ako veď sme tam trpeli. Aj Česi, aj Slovensi, neviem kto viac, o tom sa teraz nebudem hádať, lebo to by bolo na dlhú hádku. Ale trpeli sme.
1: Pozrite sa, keby ste vy boli vzdelaný Slovák, prečítate si, povedzme, denníky Martina Kukučína, vlastne meno Matej Bencúr, známeho to lekára, za Masaryka mal byť aj ministrom osvety, ale keď sem prišiel a poobzeral sa, tak rýchlo zmizol do Argentíny, keď to videl zblízka. Ale tento Matej Bencúr, doktor Kukučín, má črty z ciest, sa to volá. Mm-hmm. A tam, keby ste to si prečítali, tak zistíte obrovské výhody tej monarchie. Osvietený. On tam popisuje svoje dovolenky. On ako lekár na nejakom ostrove v Jadranskom mori vždy si vybral dovolenku a kúpil si nejaký výlet loďou. Tam až dole po Grécko chodili pomedzi ostrovy, veselo bolo na lodi. Tá loď, pretože to bol skromný lekár, to nebola nejaká multimilionárska loď. To bola loď, ktorá dopravovala normálnych cestujúcich, premávala na Jadranskom mori pomedzi tie ostrovy, od Dubrovníka až dole, čo ja viem, po Makedóniu. Tam tí cestujúci hovorili rôznymi jazykmi. Áno, pristúpila pani, ktorá viezla dcéru vydať niekde do Terstu, Maďarka z Budapešti, áno. Pristúpil aj taký, čo išiel obchodník s vínom, aj súdok vína dokotúlal na loď, aby mali čo piť. Ten išiel, sa vracal do Terstu domov, súdok mu zostal, ponúkol, kapitán lode si prisadol, obedovali spolu. Aké bolo pravidlo? Pravidlo bolo, že sa hovorilo tou rečou, ako hovorí najstarší hosť pri tom stole v lodnej jedálni. A nikomu nerobilo ťažkosti, pretože neboli pasy. Neboli pasy, každý mal za sebou to tovaristvo, alebo vandroval z krajiny do krajiny. Šaltovalo sa z taliančiny do maďarčiny, z maďarčiny do češtiny. A keď bol najstarší Slovák, tak všetci hovorili po slovensky. Lámane, samozrejme, lebo slovenčina je mimoriadne ťažký jazyk, ale aký žalár národov. Proste to sa patrilo hovoriť tým jazykom, ktorým
0: no,
1: hovorí najstarší
0: človek. No a to je práve
1: človek.
0: To, čo my sme odstránili, my republikáni demokrati, pretože dnes na všetkých slovenských lodiach, všetkých slovenských oceánoch sa hovorí len po slovensky.
1: No akurát, že ten prístav nemáte. A keď bola tu monarchia, tak ste mali aj prístavy morské. No vymenujte mi jeden morský prístav, teraz slovenský.
0: No tak momentálne si neviem spomenúť, no. Ale budeme ich mať. No za tak, to vám ručím.
1: Ja vám držím palce, aby ste sa vy Slováci dostali konečne k nejakému
0: ja
1: morskému.
0: Ja by som navrhoval Žilinu, ale to je zatiaľ len návrh.

0: Pozrite sa, zacitujem Ferenciošku, čo si mu hovorili Franc Jozef. Mm-hmm. To bol osvietený panovník. Aj krásne modré oči mal. On si tiež raz tak vzdychol ako kráľovná Viktória, ale nehovoril ako o džentlmenoch, ale vzdychol si a povedal, vojny nenávidím. Vojny nemám rád. Ale manévre zbožňujem. Veď to je predsa úžasné, všetky ženy v oblokoch, všetci sú vo vyblískaných uniformách, na koni idú po ulici, sú manévre. Dievčatá hádžu kvety, ale k vojne nemusí prísť. Stačia manévre. Však napríklad také rozhadzovanie drobných. Kde by ste vy v demokracii mohli zorganizovať a vôbec kto by rozhadzoval tie drobné? Lebo král, keď ide po ulici, rozhadzuje drobné. Jeden mu tam drží ten mešec peňazí a ten král rozhadzuje drobné. Neviem, že či ešte aj vo Švédsku rozhadzujú drobné, no ale čo vy už môžete rozhadzovať?
1: Ale pokiaľ ide o manévre, s týmto máme aj my, demokrati, republikáni, dosť veľké skúsenosti. Ja som svojho času bol na vojne, potom ma pozvali na manévre, tak som sa z toho chcel vyzuť. Išiel som na lekárske vyšetrenie, tam zistili, že mám isté choroby, ktoré mi znemožňujú zúčastniť sa nielen na manévroch, ale dokonca aj byť členom armády. A bol som pozvaný pred komisiu, prišiel som o 7 ráno, pretože na vojne sa začína príliš skoro uradovať. Sedel tam za stolom jeden plukovník, vedľa neho jeden civil, ktorý mal tmavé okuliare a pred sebou mal fľašu mlieka, takže bolo jasné, aká bola noc. A to bol lekár, vojenský lekár, ktorý mal zhodnotiť moju schopnosť ďalej slúžiť v radoch armády. Pozrel sa na mňa a povedal mi, vtedy sa oslovovalo, pravda, že medzi nami demokratmi ešte súdruh. Povedal mi, súdruh Lasica, musím vám oznámiť veľmi smutnú zvesť. Veľmi som sa zľakol, čo bude, či ma nasadia do prvej línie. A on pokračoval a povedal, musím vám oznámiť, že na základe lekárskych vyšetrení vás musíme vymazať z radov Československej armády. No tak som sa zatváril skrúšene, a povedal som, veľmi ma to mrzí, dúfam, že naša armáda aj bezo mňa bude naďalej bojaschopná, tak ako bola vždy v histórii. A na to ten plukovník povedal, ešte šťastie, že každý rok k nám prichádzajú noví a noví branci, ináč sme v riti.
0: Pozrite sa, tá príhoda, ktorú ste tu rozprávali, no tak to svedčí o tom, že človek potrebuje kráľa alebo kráľovnu aj kvôli tomu, aby sa cítil zdravý, aby mohol ísť na tie manévre. Potrebuje človek tú kráľovnu, ako povedzme včela, veď každý včelár vám povie, ako to chodí vo včelom kráľovstve. Tam predsa evolučne prišli na to, že im stačí včelia kráľovna, ktorá dáva potomstvo, rodí včely. Áno? A okrem včelej kráľovnej...
1: Všetci ostatní pracujú.
0: No, pracujú, ale sú tam aj mužského pohlavia poddaní tej včelej kráľovnej. To sú tzv. Trúdi. No ale technicky, ako to vyzerá?
1: Tí nepracujú. Áno? Tak to poznáme aj my, republikáni a demokrati. No. Týchto trúdov...
0: No áno, lenže... Na rozdiel od tých včelých trúdov vám nič nehrozí, keď nepracujete, ale tí trúdi. Keď to na tú kráľovnu príde...
1: Čo?
0: No, nutkanie. Uh-huh. Nutkanie zachovať rod.
1: Áno.
0: Tak tá kráľovna prudko vyletí z úla a strmhlav letí hore do výšky.
1: A to u nás zase, vidíte, keď príde nutkanie, tak práve, že sa neuteká preč.
0: Neuteká
1: nie,
0: sa.
1: Nie.
0: Ale tá včelia kráľovná, tá letí strmhlav do hora a všetci trúdi letia za ňou, lebo si myslia, že to nutkanie, ako že je určené pre toho, ktorého trúda, ktorý letí za ňou. Tých je

0: vstupov do úľa.
1: Sú absolútne nepotrební.
0: Zbytoční. Sú zbytoční, to je ich osud. Teraz si predstavte, že vy v demokracii by ste to mali tiež takto zariadené.
2: No tak ako ja, by sa tak to, to by bolo ťažké, to by bolo problematické. Ja neviem, kto by vyletel.
0: No tak nejaká poslankyňa by musela vyraziť, keď príde na ňu to nutkanie, nie z tej rokovacej siene a utekať niekde v Vltave alebo kam.
2: Áno,
0: no a tí ostatní za ňou, tí poslanci.
2: A ten, ktorý by ju dobehol...
0: Ale to by musel byť skutočne ten najsilnejší, najmocnejší, najzdravší.
2: Nebudeme menovať.
0: Nie? No, tak ten by sa potom postaral o to. No ale nahovorte nejakého poslanca, aby utekal za tou poslankyňou.

srdce, netreba sa on báť. Netreba hlavu stratiť, veď on sa zase vráti a na konečnej bude večne spomínať. A na konečnej bude večne spomínať.

0: Tie najzásadnejšie veci v demokracii vôbec nemáte doriešené. To, čo v kráľovstve evolučne odpozorované z prírody, od hmyzu, od ostatných živočíšnych druhov, my monarchisti máme overené, vyskúšané. Však, napríklad, čo ja viem, také tajné dvere. Však na každom kráľovskom zámku máte plno tajných dverí.
1: Všetci o nich vedia, to je
0: no,
1: jasné.
0: No, ale sú tajné, toto je hlavné. Áno?
1: Áno.
0: Že sú tajné, aj všetci o nich vedia. No, ale predstavte si, že príde taký udavač, však aj v demokracii, len sa priznajte, máte udavač.
1: No, iste, priznávam sa.
0: No, prosím. Príde taký udavač u nás na kráľovský zámok, pravda, povie, čo vie, áno, a potom ho vypustia cez tie tajné dvere. Nikto nemusí o ničom vedieť. No ale vy, keď nemáte tajné dvere, tak ten udavač vyjde tým istým hladným chodom, ktorým vošiel.
1: Áno, a tam už čakajú tí reportéri a tak ďalej. To je veľmi nepríjemné.
0: No nemáte viem, to vyriešené.
1: Viem, o čom hovorím, áno.
0: No, prepadlisko. Viete, o čom hovorím? Prepadlisko. Však by ste sa mali prepadnúť od hanby, ale ani to sa neprepadnete. Na Kráľovskom hrade sú prepadliska. Keď vy prídete ku kráľovi, áno, a niečo mu poviete takého, že by ste sa najradšie prepadli od hanby, tak on vám pomôže. On stisne gombík, prepadlisko sa otvorí a ste v hladomorni. A tam sa môžete už hanbiť, koľko chcete.

0: Ja vám poviem len toľko, že rozprávať o tom, čo všetko dokáže v rámci pokroku civilizácie ľudskej, čo všetko dokáže osvietený monarchista, to je úplne zbytočné rozprávať o tom, lebo o tom sú celé ľudské dejiny. Nemusíme chodiť ďaleko. Zoberme si cárske Rusko. Tam existovala osvietená cárovna Jekaterina. Tá si dopisovala, aj keď teda nebola gentleman, nemohla byť gentleman ako cárovna, ale dopisovala si s filozofmi celého sveta. Tí filozofi dokonca ju zaujali natoľko, že ona sponzorovala, to málo kto vie, to sa na demokratických školách sa to vôbec neučí, že ona sponzorovala celý ten projekt francúzskych encyklopedistov, D'Alembert, Diderot a ostatných, ona im dala peniaze na to, aby mohli takú mohutnú encyklopédiu, niečo takého, čo dovtedy ľudstvo nepoznalo, aby mohli vytvoriť. Samozrejme, že Diderot sa vybral osobne poďakovať cárovne Jekateríne, to bolo nejak tesne pred dobitím Bastily, vybral sa kočiarom, vtedy to trvalo. Samozrejme, monarchia má svoje nevýhody. No tak s tým kočiarom to trvalo z Paríža do toho Peterburgu aj 2 mesiace. Iná vec je, že teda Diderot išiel na jeseň a išiel na schvál po tých krajoch, kde bol ako zrelý burčák, nové víno, aby zároveň ochutnával vína.
1: Jedno no, s druhým a, sa tomu hovorí.
0: A keď dorazil, tak tam pochopil ten Diderot, aká je osvietená tá panovníčka, oslovala ho drahý filozof, stále ho hladkala, mm-hmm, dala mu najesť, napiť, horko, ťažko, unikol v jeden večer do nejakej krčmy, tam k tomu Peterburgu, aby videl život ľudu za cárskeho Ruska, aj sa mu to podarilo, s tlmočníkom sa ocitol v nejakej krčme a tam vypočul rozhovor, jak sa dvaja hádajú, že aká polievka je lepšia, že či z konopného motúza, špagátu, mm-hmm, alebo z papierového špagátu. Lebo vtedy, podobne ako teraz v Rusku, jedli zo špagátov polievky. On tam jeden z tých hladomorov.
1: To sa udržalo tá tradícia monarchistická. Ale no, keď si hovorili, že Jekaterina sponzorovala francúzskych encyklopedistov, to znamená, že vlastne bola sama proti sebe, pretože nebyť encyklopedistov, nebola by veľká francúzska revolúcia.
0: Až bola, a bola až taká osvietená, že bola sama proti sebe. To málo kto dokáže.
2: Listujem v knihe Príslov.

možno naspäť matke dolna, aj keď sa rozkrájate. Nie je to presvedčiť na poplach.

0: se ako doma. No ale musíte predsa len priznať, že monarchia má aj nevýhody. Napríklad útlak, ponižovanie, rôzne tie spoločenské triedy, tie kasty, niektorí majú výsady, druhí ich zase nemajú. Napríklad spomínali ste Rusko.
1: No.
0: Hej? Tak v Rusku údajne, keď si taký aristokrat sadol do koča, tak dával pokyn tomu kočišovi tým, že ho pesťou buchol po hlave. No? No, tak toto sa v demokracii naozaj nemôže stať. Jednak preto, že už pravde sa nechodí na koči. Ale i tak si myslím, že v demokracii nie je možný takýto vzťah k podriadenému.
1: No, ale to je preto, lebo demokrati vymysleli, dajme tomu heslo, v živote som nepočul väčšiu volovinu, viac hlav, viac rozumu. Ako vy môžete vedieť, čo v tej hlave ten kočiš mal? Ja som ochotný dať si uťať ruku. Aj to tam robívali. Ak v tej hlave niečo mal, tak už po tej hlave, či už buchnete alebo nebuchnete, svet sa nezrúti.
0: Pokiaľ ide o...
1: Iná vec je, a to vám dávam za pravdu, súboje. Duel, to malo svoje nevýhody. Rozumiete? Keď ste netrafili, to bola hanba proste na celý život. Museli ste sa trafiť. To bola veľká nevýhoda týchto súbojov. Skoro ráno človek ochrápaný, pravda, niektorí nervózni, že sa idú byť na smrť, duelovať, ako sa vtedy hovorilo, nervózni z toho, zluftovali, no a potom odišli s hanbou. To bola teda veľká nevýhoda monarchie.
0: Ale
1: to je dobré, že...
0: O utínaní rúk, tak viem, že v určitých typoch monarchie sa utínali ruky, keď prichytili zlodeja. Hej? Tak to je pravda veľmi kruté. A je veľmi dobré, že sme my demokrati a republikáni odstránili tento zvyk, pretože keby ten zvyk fungoval aj naďalej, myslím si, že väčšina obyvateľstva by mala len jednu, alebo možno ani jednu ruku.
1: Nož, vyzerá to tak, že keď zaniknú monarchie evolučne, vznikne človek jednoruky. Že už teda tú druhú ruku ani nebude potrebovať.

0: Podľa mňa najväčšia a neodškriepiteľná výhoda monarchického zriadenia je, že osvietený panovník môže dať hoci ktorého svojho poddaného sťať.
1: No tak sťať sa možno aj v demokratických pomeroch, ale ide o niečo iného.
0: No samozrejme, pretože keď sa zocnete, tak tomu nepotrebujete kata. Čiže to tento osvietený panovník zavolá kata a keď vás idú sťať, nož tak toľkú radosť ručím vám za to, vy v demokracii nikdy neprežijete ako my, čo túžime po monarchii. Ja som zatiaľ ešte bohužiaľ na nejakej poprave nebol, ale už sa teším, keď zvíťazíme my monarchisti, pretože to je národný sviatok. To v ten deň, keď idú stínať a zvyčajne sa nahromadí tých odsúdených, nie jeden, nie dvaja, ale aj 10. Takže celé mesto sa má na čo tešiť. Všetci prídu na to hlavné námestie. Je to spojené aj s kultúrnym programom. Väčšinou sú to smutné pesničky o smrti, ale nájdú sa aj také veselšie tamburážske súbory, ktoré prispejú svojou troškou do mlyna. Po bohatom kultúrnom programe nastupujú trubači, zatrúbia, to už sa všetci veľmi začnú tešiť, lebo privedú odsúdených. A tam už je potom kat, ale s obrovskou sekerou. Tam je dôležité, aby sa trafil na prvý raz.
1: Áno, no tak ide o humanizmus, samozrejme.
0: No v starých monarchiách to bolo prirodzené, sa trafil na prvý raz. To sa dedilo, však, či si mali myslím, mydláře. Kat Mydlář sa volal.
1: Mimochodom, môže byť katom aj osoba ženského pohlavia?
0: Myslíte nejaká katka?
1: Prípadne.
0: Doteraz som o tom nepočul, ale zrejme by si to feministky vybavili, že postupne by z tej rodiny katovskej, lebo to sa dedí, nejaká dcéra, ktorá by bola mocná a vedela by teda so sekerou zaobchádzať, že by to skúsila, ja jej teda držím palce, že by to skúsila a že by pootínala tie hlavy.
1: Čiže chcete povedať, že vlastne takéto verejné popravy vzbudzujú všeobecnú radosť a veselosť?
0: No tak ručím vám za to, že celý národ na to potom celý život spomína, ľudia sa domáhajú ďalších a ďalších stínaní hlav, pretože to tým zoťatím hlavy nekončí. Oni tie hlavy potom na tom kráľovskom zámku, tam je špeciálne postavený taký plot železný a na ten plot, na tie koly, tie hlavy nastoknú, áno, aby celý národ videl, že koho je to hlava. Tam na tom.
1: Preto sa v monarchii aj hovorí, a poznáme to napokon aj z ľudových rozprávok, že král hrozí tým, ktorí budú neposlušní, slovami, budeš o hlavu kratší.
0: Presne, presne. A ja si myslím, že po tom všetkom, čo som tu povedal o monarchii, musíte uznať, že kráľovstvo, monarchia s republikou nemajú nič, ale absolútne nič spoločné.
1: Ale ja predsa len si myslím, že nejaká spoločná vec sa môže nájsť. Republika s monarchiou musia mať čosi spoločné. Napríklad...
0: Čo?
1: No, keď už nič iné, tak aspoň tú miestnosť, kam, ako sa u vás hovorí, kam aj král chodí pešo.
0: Ja, tak áno, to máte pravdu. To majú spoločné, áno, áno. Však vlastne o republike sa dá povedať, že je to jedno súvislé sociálne zariadenie.

0: Chcete si byť istí, že vás v novom tisícročí nič neprekvapí?
1: Chcete sa vedieť vynájsť v každej životnej situácii?
0: Chcete sa cítiť bezprostredne aj medzi svetovými kapacitami?
1: Máte jednoducho chuť na kus reči?
0: Tak máte naladenú tú správnu rádiostanicu. Hovoríme k vám my, vychýrení znalci života, svetobežníci,
1: epikurejci, milovníci elegancie a prosperity, bývalí gurmáni a koštéri,
0: momentálne spíkri v jazyku slovenskom, v rozhlase českom, v kontexte paneurópskom. Hovoria k vám
1: Milan Lasica
0: a Julius Satinský. Počúvate našu pravidelnú reláciu Škola života, rozhlasový kurz pre začiatočníkov, starších a pokročilých.

0: Vážení poslucháči, opäť sa vám hlásime, my dvaja, Julius Satinský a ja, Milan Lasica.
1: Dobrý deň.
0: Porozprávame sa dnes o kľúčovej záležitosti, a síce o spoločenskom zriadení, v ktorom sa človek ocitá. Priznám sa, teraz už pravda, že bez akýchkoľvek rozpakov, že som rodený demokrat a vyznavač republiky parlamentného pluralitného zriadenia.
1: Gratulujem.
0: Ďakujem veľmi pekne. Ale počul som, že vy ste prívržencom monarchie, čo sa mi zdá teda absolútne prežitá formácia spoločenská, ktorá dnes už, pravda, že v demokracii, ktorou sme obklopení, nemá miesto.
1: Ja som nešťastný človek. Ja som rodený monarchista a nikdy som za svojho života nemal to šťastie žiť v monarchii pod nejakým osvieteným panovníkom.
0: No tak o tom potom. Ja som rodený demokrat a tiež som nemal možnosť žiť v demokracii. O to tu nejde.
1: Tak sme na jednej palube.
0: Ano.
1: Ale nakoľko vysielame kurz pre začiatočníkov, starších a pokročilých, takú školu života, tak ja si myslím, že je našou psou povinnosťou ozrejmiť, lebo je nás viac, ktorí sme monarchisti, ale nemali sme to šťastie žiť v monarchii. A je vás viac, ano, demokratov, ktorí ste nežili v demokracii, ozrejmiť také základné výhody
0: spoločenských zriadení, v ktorých sme nikdy nežili.
1: Po ktorých túžime.
0: Áno.
1: Pozrite sa. Ja sa s vami nechcem hádať, čak ja som za všeobecný konsenzus. Ale akékoľvek spoločenské zriadenie, okrem osvietenej monarchie, si myslím, je nielen ľudstvu škodlivé, ale vedie priamo ľudstvo do záhuby.
0: No tak to by som teda protestoval. Ja si myslím, ako rodený demokrat, že demokracia dáva všetky možnosti, aby sa človek uplatnil.
1: Môžete byť rodený demokrat, koľko chcete, len si to namýšľate, že ste rodený demokrat, lebo druh živočícha, homo sapiens, človek, je stavaný na kráľovstvo. Tak je stavaný ako včeli, ako muchy, ako mravce, ako opice. Všetci majú svojho kráľa. Veď pre Boha, však si zoberme už len, povedzme, taký kráľovský dvor. Veď ten kráľovský dvor, na ktorom sú dvorné dámy, však naučíte sa tam dvorné tance, sarabandu,
0: ako
1: gavotu.
0: Prosím?
1: Sarabanda.
0: Sarabanda.
1: Sarabanda.
0: U nás v demokracii bez toho sara. Len banda, áno.
1: No napríklad, rozumiete, gavota, menuet a tak ďalej. O čo všetko v tej demokracii prichádzate, keď nemáte kráľovský dvor? Intrigy, dvorné intrigy. Alebo napríklad aj, dajme tomu, dvorný záchod. Aj keď sa vyvíjal veľmi dlho, ak dovolíte malú exkurziu,
0: nech sa páči.
1: Napríklad za kráľa Louis XIV, Ludovita XIV, Le Roi Soleil, ako kráľ Slniečko, ešte nemali kanalizáciu. Teda oni nemali kráľovský záchod.
0: To bol
1: záchod.
0: Ten, ktorý povedal štát, to som ja?
1: Áno, áno.
0: Po česky štát, to som ja.
1: A potom, ale to potom varírovali marxisti, stát nebo střelím. Áno. Ale Louis XIV, Ludovít XIV, ten sa vynašiel. Tam boli takzvané nočníky. Nočníky na anglickom kráľovskom dvore chamberpot. The chamberpot. Nočníky. Samozrejme, že to chcelo sluhov, ale už ako monarchista vám poviem, koľko ľudí našlo zamestnanie. Neexistovala nezamestnanosť. Išli za nočníkárov, pretože tie nočníky skoro ráno po celé Versailles, áno, pozbierali tí nočníkári na také dlhé tyče, také štangle, čo sa obíjajú orechy. No, tak na také štangle aj s tým obsahom a on potom nesmiel chytiť balanc, samozrejme, ale musel s tou štanglou vybehnúť za Versailles a takto sa vyriešili problémy.

0: Vráťme sa k tej osvietenej monarchii. Rozumiete, keby sme mali kráľa, tak dajme tomu také školstvo. Nemusíme chodiť ďaleko, poďme do Bulharska. V Bulharsku mali do druhej svetovej vojny kráľa Borisa.
1: Do druhej? Snáď do prvej, nie?
0: Do druhej. Až potom ho komunisti vyhnali Borisa.
1: Ja si myslím, že do prvej, ale nechcem sa s vami hádať.
0: No, ako veď, keď sa mu narodil syn Simeon, to bolo medzi prvou a druhou svetovou vojnou. Sa narodil Simeon, ten má teraz asi 60 rokov, korunný princ. Bulharský, ten je vonku, kde si, počkajte, ale nemýlime si my to s Rumunmi?
1: Nie, hovoríme o Bulharoch.
0: Ale o Bulharoch. Tomu sa narodil princ, teda syn. Viete, čo urobil?
1: Kto?
0: Bulharský král Boris.
1: No, tešil sa, nie?
0: Nie. On nariadil na všetkých kráľovských gymnáziách kráľovstva bulharského všetkým žiakom všetkých ročníkov bulharského kráľovského gymnázia povýšiť známku zo všetkých predmetov po jeden stupeň lepšiu.
1: Teda znížiť horšiu.
0: Tí,
1: čo mali peťky, tak dostali štvorku. Tí, čo mali štvorky, dostali trojku. Tí, čo mali trojky, dostali dvojku. A čo tí, ktorí mali jedničky?
0: V Bulharsku nikdy v živote nikto nemal jedničku. Nie, s tým oni problémy nemali.
1: Ano.
0: Ale ten pocit... Rozumiete, že máte prepadnúť a zrazu vám osvietený monarcha umožní, aby ste prešli do ďalšieho ročníka. Tu sú živí pamätníci, okolo nás je plno napríklad bulharských lekárov, ktorí potom nemohli študovať do Paríža, lebo už kráľa vyhnali, rozumiete? A nastúpili tam komunisti a tí sú tu na, aj v Poprahe a všelikade.
1: Tí komunisti.
0: Nie, Bulhári.
1: Ja pardon.
0: Bulhári, tí, ktorým umožnil ich osvietiť monarcha, aby doštudovali, aby neprepadli a aby teda z nich boli českí a slovenskí lekári.

0: predsa len monarchia má aj svoje kruté, tienisté stránky. Nemá. Nevajte
1: nemá.
0: Sa.
1: Nemá. Museli by ste mi menovať. Poďte sa napríklad taká...
0: No tak byť poddaný, už to je veľmi ponižujúce.
1: Ako? Veď to je niečo... Pozrite sa na takého poddaného britskej kráľovny. On sa môže tváriť ako chce, ale tá identita jeho, viete, tá príslušnosť k tomu, že je poddaný jej veličenstva, britskej kráľovej, to je celkom iný človek, ako ten, ktorý nie je poddaný nejakému kráľovi. Však tomu sa chce pracovať. Obzrite sa okolo seba. Tu ľudia nemajú chuť do práce. Prečo? Lebo nemajú kráľa. Nie sú poddaní. Rozumiete? Nie je to vyriešené. Oni komunisti im nabulíkali, že sú víťazná robotnícka trieda. Že bol víťazný február. No ale dobre, nájde tá robotnícka trieda. A keby boli poddaní, tak by boli hrdí na to, že pracujú na svojho panovníka, kráľa, mohli by si dopisovať, no tak, čo vám budem rozprávať, kráľovna Viktória, ktorá panovala, jej veličenstvo panoval najdlhšie, umrela v roku 1901, to všetci Angličania plakali ako malé deti, si mysleli, že je po britskom impériu. Táto kráľovná Viktória raz ráno prehlásila, že muž, ktorý ráno nenapíše dva dopisy, nie je gentleman. A tým drgla celú Veľkú Britániu do písomného styku.
0: Do prudkého písomného styku.
1: Museli vzniknúť pošty, postilióny, poštové schránky, pretože všetci chceli byť gentlemani. Chápete to? Tú výhodu tej monarchie, tej osvietenej kráľovnej, jednou vetou drgla celú Veľkú Britániu do gentlemanskej spoločnosti.
0: A pritom to ani nebol rozkaz, ale len želanie.
1: Taký povzdych skromnej kráľovnej.

0: No tak ja vás tu pozorne počúvam, ale vo mne to ako v demokratovi a vyznavačovi republiky vrie. Vo mne to doslova vrie. Neviem, či to na mňa aj nie je vidieť
1: je,
0: trošku.
1: Je vidieť, je.
0: Zatiaľ som sa rozhodol ešte mierniť sa, takže nedojde k nejakému fyzickému kontaktu medzi nami. Ale ako môžete hovoriť, že monarchia má oveľa väčšie výhody ako demokracia? Veď predsa demokracia, republika má toľko výhod.
1: No, koľko? Aké? Aké výhody no, má demokracia?
0: Momentálne si neviem spomenúť, ale rozhodne, veď predsa sloboda, rovnosť, bratstvo, liberté, fraternité,
1: to
0: ilegalité.
1: To ano? Že ja ako monarchista, keď prídem do pekla, lebo teda som hriešný človek, prídem do pekla, prvý, ktorého nakopem v tom pekle do zadku, bude, povedzme, ten Benjamin Franklin. Čo to,
0: No, ale však on vymyslel hromozvod. Viete, aké je to dôležité pre demokraciu?
1: No tak ho kopnem len dvakrát. Alebo trikrát. Liberté, egalité, fraternité. Však on bol vtedy v Paríži, keď to začalo, však on bol prvý americký veľvyslanec, vyznavač rovnosti a demokracie. Však ako to v Amerike dopadlo? No. Kde fajčia fajčiari? Vonku pred hotelom.
0: To je pravda.
1: Demokracia.
0: To je no, pravda. Ale inak v Amerike to dopadlo dobre. Prepáčte.
1: No, vidíte to, ale ako to dopadlo, povedzme. V nejakých kráľovstvách však si zoberte napríklad Rakúsko-Uhorsko. No ako tí marxisti, teda Boh mi odpúšť, že vôbec vypoviem toto slovo marxisti, ako povymýšľali, že Rakúsko-Uhorsko, že bol žalár národov. Prosím vás pekne, aký žalár
0: no
1: však, národov?
0: Ale ako veď sme tam trpeli. Aj Česi, aj Slovensi, neviem kto viac, o tom sa teraz nebudem hádať,
1: áno.
0: Lebo to by bolo na dlhú hádku. Ale
1: trpeli?
0: Trpeli sme.
1: Pozrite sa, keby ste vy boli vzdelaný Slovák, prečítate si, povedzme, denníky Martina Kukučína, vlastne meno Matej Bencúr, známeho to lekára, za Masaryka mal byť aj ministrom osvety, ale keď sem prišiel a poobzeral sa, tak rýchlo zmizol do Argentíny, keď to videl zblízka. Ale tento Matej Bencúr, doktor Kukučín, má črty z ciest, sa to volá. Mm-hmm. A tam, keby ste to si prečítali, tak zistíte obrovské výhody tej monarchie. Osvietený. On tam popisuje svoje dovolenky. On ako lekár na nejakom ostrove v Jadranskom mori vždy si vybral dovolenku a kúpil si nejaký výlet loďou. Tam až dole po Grécko chodili pomedzi ostrovy, veselo bolo na lodi. Tá loď, pretože to bol skromný lekár, to nebola nejaká multimilionárska loď. To bola loď, ktorá dopravovala normálnych cestujúcich, premávala na Jadranskom mori pomedzi tie ostrovy, od Dubrovníka až dole, čo ja viem, po Makedóniu. Tam tí cestujúci hovorili rôznymi jazykmi. Áno, pristúpila pani, ktorá viezla dcéru vydať niekde do Terstu, Maďarka z Budapešti, áno. Pristúpil aj taký, čo išiel obchodník s vínom, aj súdok vína dokotúlal na loď, aby mali čo piť. Ten išiel, sa vracal do Terstu domov, súdok mu zostal, ponúkol, kapitán lode si prisadol, obedovali spolu. Aké bolo pravidlo? Pravidlo bolo, že sa hovorilo tou rečou, ako hovorí najstarší hosť pri tom stole v lodnej jedáni. A nikomu nerobilo ťažkosti, pretože neboli pasy. Neboli pasy. Každý mal za sebou to tovaristvo, alebo vandroval z krajiny do krajiny. Šaltovalo sa z taliančiny do maďarčiny, z maďarčiny do češtiny. A keď bol najstarší Slovák, tak všetci hovorili po slovensky. Lámane, samozrejme, lebo slovenčina je mimoriadne ťažký jazyk. Ale aký žalár národov. Proste to sa patrilo hovoriť tým jazykom, ktorým
0: no,
1: hovorí najstarší človek.
0: No a to je práve
1: človek.
0: To, čo my sme odstránili, my republikáni demokrati, pretože dnes na všetkých slovenských lodiach, všetkých slovenských oceánoch sa hovorí len po slovensky.
1: No akurát, že ten prístav nemáte. A keď bola tu monarchia, tak ste mali aj prístavy morské. No vymenujte mi jeden morský prístav, teraz slovenský.
0: No tak momentálne si neviem spomenúť, no. Ale budeme ich mať.
1: No
0: za
1: tak
0: to vám ručím.
1: Ja vám držím palce, aby ste sa vy Slováci dostali konečne k nejakému
0: ja
1: morskému.
0: Ja by som navrhoval Žilinu, ale to je zatiaľ len návrh.

0: Príliv!
1: Pozrite sa, zacitujem Ferenc Jošku, čo si mu hovorili Franc Jozef. Mm-hmm. To bol osvietený panovník, aj krásne modré oči mal. On si tiež raz tak vzdychol ako kráľovná Viktória, ale nehovoril ako o džentlmenoch, ale vzdychol si a povedal, vojny nenávidím, vojny nemám rád, ale manévre zbožňujem. Veď to je predsa úžasné, všetky ženy v oblokoch, všetci sú vo vyblískaných uniformách, na koni idú po ulici, sú manévre. Dievčatá hádžu kvety, ale k vojne nemusí prísť. Stačia manévre. Však napríklad také rozhadzovanie drobných. Kde by ste vy v demokracii mohli zorganizovať a vôbec kto by rozhadzoval tie drobné? Lebo král, keď ide po ulici, rozhadzuje drobné. Jeden mu tam drží ten mešec peňazí a ten král rozhadzuje drobné. Neviem, že či ešte aj vo Švédsku rozhadzujú drobné, no ale čo vy už môžete rozhadzovať?
2: Ale pokiaľ ide o manévre, s týmto máme aj my, demokrati, republikáni, dosť veľké skúsenosti. Ja som svojho času bol na vojne, potom ma pozvali na manévre, tak som sa z toho chcel vyzuť. Išiel som na lekárske vyšetrenie, tam zistili, že mám isté choroby, ktoré mi znemožňujú zúčastniť sa nielen na manévroch, ale dokonca aj byť členom armády. A bol som pozvaný pred komisiu, prišiel som o 7 ráno, pretože na vojne sa začína príliš skoro uradovať. Sedel tam za stolom jeden plukovník, vedľa neho jeden civil, ktorý mal tmavé okuliare a pred sebou mal fľašu mlieka, takže bolo jasné, aká bola noc. A to bol lekár, vojenský lekár, ktorý mal zhodnotiť moju schopnosť ďalej slúžiť v radoch armády. Pozrel sa na mňa a povedal mi, vtedy sa oslovovalo, pravda, že medzi nami demokratmi ešte súdruh. Povedal mi, súdruh Lasica, musím vám oznámiť veľmi smutnú zvesť. Veľmi som sa zlákol, čo bude, či ma nasadia do prvej línie. A on pokračoval a povedal, musím vám oznámiť, že na základe lekárskych vyšetrení vás musíme vymazať z radov Československej armády. No tak som sa zatváril skrúšene a povedal som, veľmi ma to mrzí, dúfam, že naša armáda aj bezo mňa bude naďalej bojaschopná, tak ako bola vždy v histórii. A na to ten plukovník povedal, ešte šťastie, že každý rok k nám prichádzajú noví a noví branci, ináč sme v riti.
1: Pozrite sa, tá príhoda, ktorú ste tu rozprávali, no tak to svedčí o tom, že človek potrebuje kráľa alebo kráľovnu aj kvôli tomu, aby sa cítil zdravý, aby mohol ísť na tie manévre. Potrebuje človek tú kráľovnu, ako povedzme včela, veď každý včelár vám povie, ako to chodí vo včelom kráľovstve. Tam predsa evolučne prišli na to, že im stačí včelia kráľovna, ktorá dáva potomstvo, rodí včely. Áno? A okrem včelej kráľovnej...
2: Všetci ostatní pracujú.
1: No, pracujú, ale sú tam aj mužského pohlavia poddaní tej včelej kráľovnej. To sú tzv. Trúdi. No ale technicky, ako to vyzerá?
2: Tí nepracujú. Áno? Tak to poznáme aj my, republikáni a demokrati. No. Týchto trúdov...
1: No áno, lenže... Na rozdiel od tých včelých trúdov vám nič nehrozí, keď nepracujete, ale tí trúdi. Keď to na tú kráľovnu príde...
2: Čo?
1: No, nutkanie. Uh-huh. Nutkanie zachovať rod.
2: Áno.
1: Tak tá kráľovna prudko vyletí z úla a strm hlav letí hore do výšky.
2: A to u nás zase, vidíte, keď príde nutkanie, tak práve, že sa neuteká preč.
1: Neuteká
2: nie,
1: sa.
2: Nie.
1: Ale tá včelia kráľovná, tá letí strmhlav do hora a všetci trúdi letia za ňou, lebo si myslia, že to nutkanie, ako že je určené pre toho, ktorého trúda, ktorý letí za ňou. Tých je 20, 30, možno aj 300, podľa toho, aké je silné to včelstvo.
2: Áno. U nás a v parlamente letia, 150.
1: Letia za tou včelou kráľovnou, ale dostihne ju len ten jeden najsilnější, najmocnější, ano, který jej tam potom cvikne kupon a rod je zachovaný a ručím vám za to, že tie včeličky sú potom kvalitné.
2: Tá královna sa potom vráti.
1: Královna sa vráti späť.
2: A tí trúdi.
1: A tí trúdi už nie sú vôbec vpustení späť domov do úľa.
2: Sú absolútne nepotrební.
1: Zbytoční. Sú zbytoční, to je ich osud. Teraz si predstavte, že vy v demokracii by ste to mali tiež takto zariadené.
2: No tak ako by sa tak to dalo? To by bolo ťažké, to by bolo problematické. Ja neviem, kto by vyletel.
1: No tak nejaká poslankyňa by musela vyraziť, keď príde na ňu to nutkanie, ano. Nie z tej rokovacej siene a utekať niekde k Vltave alebo kam.
2: Áno,
1: no a tí ostatní za ňou, tí poslanci.
2: A ten, ktorý by ju dobehol...
1: Ale to by musel byť skutočne ten najsilnejší, najmocnejší, najzdravší.
2: Nebudeme menovať.
1: Nie? No, tak ten by sa potom postaral o to. No ale nahovorte nejakého poslanca, aby utekal za tou poslankyňou.

0: evolučne odpozorované z prírody, od hmyzu, od ostatných živočišných druhov, my monarchisti máme overené, vyskúšané. Však napríklad, čo ja viem, také tajné dvere. Však na každom kráľovskom zámku máte plno tajných dverí.
1: Všetci o nich vedia, to je
0: no,
1: jasné.
0: No, ale sú tajné, toto je hlavné. Áno?
1: Áno.
0: Že sú tajné, aj všetci o nich vedia. No, ale predstavte si, že príde taký udavač, však aj v demokracii, len sa priznajte, máte udavač.
1: No, iste, priznávam sa.
0: No, prosím. Príde taký udavač u nás na kráľovský zámok, pravda, povie, čo vie, áno, a potom ho vypustia cez tie tajné dvere. Nikto nemusí o ničom vedieť. No ale vy, keď nemáte tajné dvere, tak ten udavač vyjde tým istým hladným vchodom, ktorým vošiel.
1: Áno, a tam už čakajú tí reportéri a tak ďalej. To je veľmi nepríjemné.
0: No nemáte viem, to vyriešené.
1: Viem, o čom hovorím, áno.
0: No, prepadlisko. Viete, o čom hovorím? Prepadlisko. Však vy by ste sa mali prepadnúť od hamby, ale ani to sa neprepadnete. Na Kráľovskom hrade sú prepadliska. Keď vy prídete ku kráľovi, áno, a niečo mu poviete takého, že by ste sa najradšie prepadli od hanby, tak on vám pomôže. On stisne gombík, prepadlisko sa otvorí a ste v hladomorni. A tam sa môžete už hanbiť, koľko chcete.

0: Ja vám poviem len toľko, že rozprávať o tom, čo všetko dokáže v rámci pokroku civilizácie ľudskej, čo všetko dokáže osvietený monarchista, to je úplne zbytočné rozprávať o tom, lebo o tom sú celé ľudské dejiny. Nemusíme chodiť ďaleko. Zoberme si cárske Rusko. Tam existovala osvietená cárovna Jekaterina. Tá si dopisovala, aj keď teda nebola gentleman, nemohla byť gentleman ako cárovna, ale dopisovala si s filozofmi celého sveta. Tí filozofi dokonca ju zaujali natoľko, že ona sponzorovala, to málo kto vie, to sa na demokratických školách sa to vôbec neučí, že ona sponzorovala celý ten projekt francúzskych encyklopedistov, D'Alembert, Diderot a ostatných, ona im dala peniaze na to, aby mohli takú mohutnú encyklopédiu, niečo takého, čo dovtedy ľudstvo nepoznalo, aby mohli vytvoriť. Samozrejme, že Diderot sa vybral osobne poďakovať cárovne Jekateríne, to bolo nejak tesne pred dobitím Bastily, vybral sa kočiarom, vtedy to trvalo. Samozrejme, monarchia má svoje nevýhody. No tak s tým kočiarom to trvalo z Paríža do toho Peterburgu aj 2 mesiace. Iná vec je, že teda Diderot išiel na jeseň a išiel na schvál po tých krajoch, kde bol tako zrelý burčák, nové víno, aby zároveň ochutnával vína.
1: Jedno s druhým sa tomu hovorí.
0: A keď dorazil, tak tam pochopil ten Diderot, aká je osvietená tá panovníčka, oslovala ho drahý filozof, stále ho hladkala, dala mu najesť, napiť, horko, ťažko, unikol v jeden večer do nejakej krčmy, tam k tomu Peterburgu, aby videl život ľudu za cárskeho Ruska, aj sa mu to podarilo, s tlmočníkom sa ocitol v nejakej krčme a tam vypočul rozhovor, jak sa dvaja hádajú, že aká polievka je lepšia, že či z konopného motúza, špagátu, alebo z papierového špagátu. Lebo vtedy, podobne ako teraz v Rusku, jedli zo špagátov polievky. On tam jeden z tých hladomorov.
1: To však sa udržalo, tá tradícia monarchistická. Ale no, keď ste hovorili, že Jekaterina sponzorovala francúzskych encyklopedistov, to znamená, že vlastne bola sama proti sebe, pretože nebyť encyklopedistov, nebola by veľká francúzska revolúcia.
0: Až bola, a bola až taká osvietená, že bola sama proti sebe. To málo kto dokáže.
2: Listujem v knihe Príslovy.

možno naspäť matke Dóna, aj keď sa rozkrájate. Nie je to presvedčiť na poklona, no často.

0: zase ako doma. No ale musíte predsa len priznať, že monarchia má aj nevýhody. Napríklad útlak, ponižovanie, rôzne tie spoločenské triedy, tie kasty. Niektorí majú výsady, druhí ich zase nemajú. Napríklad spomínali ste Rusko.
1: No.
0: Hej? Tak v Rusku údajne, keď si taký aristokrat sadol do koča, tak dával pokyn tomu kočišovi tým, že ho pesťou buchol po hlave. No? No, tak toto sa v demokracii naozaj nemôže stať. Jednak pretože už pravda sa nechodí na koči, ale i tak si myslím, že v demokracii nie je možný takýto vzťah k podriadenému.
1: No, ale to je preto, lebo demokrati vymysleli, dajme tomu heslo, v živote som nepočul väčšiu volovinu, viac hlav, viac rozumu. Ako vy môžete vedieť, čo v tej hlave ten kočiš mal? Ja som ochotný tak si uťať ruku. Aj to tam robívali. Ak v tej hlave niečo mal, tak už po tej hlave, či už buchnete alebo nebuchnete, svet sa nezrúti.
0: Pokiaľ ide o...
1: Iná vec je, a to vám dávam za pravdu, súboje. Duel, to malo svoje nevýhody. Rozumiete? Keď ste netrafili, to bola hanba proste na celý život. Museli ste sa trafiť. To bola veľká nevýhoda týchto súbojov. Skoro ráno človek ochrápaný, pravda, niektorí nervózni, že sa idú byť na smrť, duelovať, ako sa vtedy hovorilo, nervózni z toho, zluftovali, no a potom odišli s hanbou. To bola teda veľká nevýhoda monarchie.
0: Ale keď
1: to je dobré, že
0: o utínaní rúk, tak ja viem, že v určitých typoch monarchie sa utínali ruky, keď prichytili zlodeja. Hej? Tak to je pravda veľmi kruté. A je veľmi dobré, že sme my demokrati a republikáni odstránili tento zvyk, pretože keby ten zvyk fungoval aj naďalej, myslím si, že väčšina obyvateľstva by mala len jednu, alebo možno ani jednu ruku.
1: Nož, vyzerá to tak, že keď zaniknú monarchie, evolučne vznikne človek jednoruky. Že už teda tú druhú ruku ani nebude potrebovať.

0: Podľa mňa najväčšia a neodškriepiteľná výhoda monarchického zriadenia je, že osvietený panovník môže dať hoci ktorého svojho poddaného sťať.
1: No tak sťať sa možno aj v demokratických pomeroch, ale ide o niečo iného.
0: No samozrejme, pretože keď sa zocnete, tak tomu nepotrebujete kata. Když to tento osvietený panovník zavolá kata a keď vás idú sťať, nož tak toľkú radosť ručím vám za to, vy v demokracii nikdy neprežijete ako my, čo túžime po monarchii. Ja som zatiaľ ešte bohužiaľ na nejakej poprave nebol, ale už sa teším, keď zvíťazíme my monarchisti, pretože to je národný sviatok. To v ten deň, keď idú stínať a zvyčajne sa nahromadí tých odsúdených, nie jeden, nie dvaja, ale aj 10. Takže celé mesto sa má na čo tešiť. Všetci prídu na to hlavné námestie. Je to spojené aj s kultúrnym programom. Väčšinou sú to smutné pesničky o smrti, ale nájdú sa aj také veselšie tamburážske súbory, ktoré prispejú svojou troškou do mlyna. Po bohatom kultúrnom programe nastupujú trubači, zatrúbia, to už sa všetci veľmi začnú tešiť, lebo privedú odsúdených. A tam už je potom kat, ale s obrovskou sekerou. Tam je dôležité, aby sa trafil na prvý raz.
1: Áno, no, už, no tak ide o humanizmus, samozrejme.
0: No v starých monarchiách to bolo prirodzené, sa trafil na prvý raz. To sa dedilo, však, či si mali myslím, mydláře. Kat Mydlář sa volal.
1: Mimochodom, môže byť katom aj osoba ženského pohlavia?
0: Myslíte, nejaká katka?
1: Prípadne.
0: Doteraz som o tom nepočul, ale zrejme by si to feministky vybavili, že postupne by z tej rodiny katovskej, lebo to sa dedí, nejaká dcéra, ktorá by bola mocná a vedela by teda so sekerou zaobchádzať, že by to skúsila, ja jej teda držím palce, že by to skúsila a že by pootínala tie hlavy.
1: Čiže chcete povedať, že vlastne takéto verejné popravy vzbudzujú všeobecnú radosť a veselosť?
0: No tak ručím vám za to, že celý národ na to potom celý život spomína, ľudia sa domáhajú ďalších a ďalších stínaní hlav, pretože to tým zoťatím hlavy nekončí. Oni tie hlavy potom na tom kráľovskom zámku, tam je špeciálne postavený taký plot železný a na ten plot, na tie koly, tie hlavy nastoknú, áno, aby celý národ videl, že koho je to hlava. Tam na tom.
1: Preto sa v monarchii aj hovorí, a poznáme to napokon aj z ľudových rozprávok, že král hrozí tým, ktorí budú neposlušní, slovami, budeš o hlavu kratší.
0: Presne, presne. A ja si myslím, že po tom všetkom, čo som tu povedal o monarchii, musíte uznať, že kráľovstvo, monarchia s republikou nemajú nič, ale absolútne nič spoločné.
1: Ale ja predsa len si myslím, že nejaká spoločná vec sa môže nájsť. Republika s monarchiou musia mať čosi spoločné. Napríklad...
0: Čo?
1: No, keď už nič iné, tak aspoň tú miestnosť, kam, ako sa u vás hovorí, kam aj král chodí pešo.
0: Ja, tak áno, to máte pravdu. To majú spoločné, áno, áno. Však vlastne o republike sa dá povedať, že je to jedno súvislé sociálne zariadenie.

spíš, ponorená do snu, čo blúdia sem a tam. Je noc a padá dážď, iba ja tu bdiem a rozmýšľam. Aj o tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si, viem, čomu sa smeješ i čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno túžil. Múdra, nežná, prosto moja žena.

ty spíš a ja ťa ľúbim viac ako včera a menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac, navždy, nekonečne. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete, ktorí chcú po sebe niečo zanechať. Niečo pekné a nezabudnutelné. Aby si ich zapamätal les, voda, kamene i tráva. Aby si ich zapamätala zem a ľudia.